0: I tak jak ne daš ni vatel, no i pečali sigurno. Možeš da kažete kad tuga ima topče, a možeš da kažete kad tuga nema topče.
1: Neka vidim.
0: Ti vidjeli, gospodine, kada je topče to?